0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Komšo, nađe li ga?
10: A okle?
7: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova. Imenovana nova VD direktorice u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede Crne Gore. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila juče bez održavanja sjednice i u saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava Poreskoj upravi kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku u dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi Crne Gore, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan, uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je RTCG. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ovog zakona počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju.
0: Sport.
1: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 sati i 5 minuta odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 9 do 25, a najviša dnevna i danas do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja, se očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 sati i 5 minuta odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 9 do 25, a najviša dnevna i danas do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujem

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Želimo dobro i ugodno jutro svima koji su ustala s najboljeg crnogorskog radija, najaktualnijim vijestima, prije svega onim domaćim. Evo, krenuli smo u još jedno lijepo jutarnje druženje, avgusta, i to peti po redu, srijeda, na polovini smo radne nedjelje, nema nekih većih razlika u temperaturi ili vremenskim prilikama, i danas sunčano, čuli ste, malo čas u vremenskoj prognozi, veoma toplo, do 39 stepeni, tako da većina će i ovaj dan provesti, pretpostavlja makar oni koji su u gradu, na način da čitav dan budemo po tim rashladnim uređajima u nekim klimatizovanim prostorima, da obavimo samo ono što se mora po gradu, da što manje izlazimo, krećemo se, boravimo vani, a oni koji su negdje na moru ili na planini, oni imaju potpuno drugačiji i ritam i sasvim sigurno ugođaj. Sve jedno, bilo da radite ili odmarate, tu smo da budemo dobro društvo, neke zanimljive i lijepe priče i ovog jutra i ona najbolja domaća muzika. Nadam se da ste se spavali, ako niste, onda ćemo zajedno u još jedno novo razbuđivanje, a nekoga ćemo danas i obradovati lijepim poklonom. Pogodi plažu, ono što je bilo tokom ljeta aktualno sredom kroz jutro, evo, bit će aktualno i ovog jutra, pa sve do samo kraja mjeseca avgusta, nešto malo kasnije ću i malo više o tome. Sergej Četković, za sam početak jutarnjeg dijela programa, još volim te, dobro jutro.

Početak jutra uživali u Sergeja Ćetkovića, pa onda Dina Merlina, evo sad i Harima Taharija i čuli Znam priču o sreći, samo ona, najbolja domaća muzika za razbuđivanje i ovog jutra. Da proveri malo i temperature u gradovima u zemlji, dostupni podaci, Podgorica 26 od 7 sati ovog jutra, u Nikšiću 20, u Baru 24 i jednaka temperatura zabilježena u Ulcinju, pretežno vedro ili malo dumjereno oblačno. A što se temperatura mora tiče, pa prilično visoke temperature, možda neki ni ne vole ovoliko visoke temperature, kažu onda ne mogu da se rasklade na pravi način. Herceg Novi Bar 27, Ulcin 26, to su mjerenja od juče. Družimo se kroz ovo jutro, kao što sam u samoj najavi napomenula, pogodi plažu, to je ono čime ćemo se baviti danas, i za 8 dajem već prvi trag, pa onda i za 9 drugi, i za 10 još neke trage na osnovu kojih možete pogoditi koja je plaža u pitanju i osvojiti poklon koji imamo u saradnji sa prijateljima, to je Svidiš nutra, a na poklon kolagen. Uživamo uz Bajagu.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Elmag Radija.

Željka Samardžić i Mila, da podsjetim, za period od 1. avgusta pa sve do 1. septembra tekuće godine odobrena je promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Inače, iz Automoto Saveza Crne Gore javljaju da u protekla 24 sata na putevima u zemlji se dogodilo, odnosno dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, dvije osobe su zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je, da podsjetim, 24 sata, a sve informacije možete dobiti putem broja telefona 020-234-999 ili 19807. Preporuke u ovim vrelim ljetnim danima su svakako, evo podsjećam još jednom na to, da se na duža putovanja kreće u nekim ranijim jutarnjim satima ili onim kasnim večernjim. Prilagodite vožnju kako vremenskim, tako i saobraćajnim uslovima. Ukoliko krećete na put ili ste već u putu, srećan i ugodan isti, još jednom želi Elma Gradio. Slušamo samo najveće hitove domaće muzike. Ovo je Oko moje, Dženan Lončarević, a ja ti još jednom sa talasa Elma Gradija želim prijatno razbuđivanje i dobro jutro.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja, uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Zahvaljujem Kosti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta koje nam je malo čas donio. Još jednom uz Elmak želim dobro i ugodno jutro. Pogodi plažu.
0: Do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaja umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Zahvaljujem Kosti na aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta koje nam je maločas donio. Još jednom uz Elmag želim dobro i ugodno jutro.

0: vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Zahvaljujem Kosti na aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta koje nam je malo čas donio. Još jednom uz Elmak želim dobro i ugodno jutro. Pogodi plažu i ove srijede. Naša zemlja se može pohvaliti kilometrima predivne plaže, skrivenim uvalama, dugim pješčanim prostranstvima i plažama koje iz godine u godinu osvajaju kako domaće, tako i strane goste. Neke prepoznajemo na prvi pogled, a neke druge poznate su možda samo pravim ljubiteljima mora. Vrijeme je da ovog jutra provjerimo koliko dobro poznajete Crnogorsko primorje, tako da, kao što je to i ranije bio slučaj, dajemo tragove koji vode do jedne crnogorske plaže, a na vama je da otkrijete o kojoj plaži je riječ, tako da novo izdanje igre Pogodi plažu, nešto malo kasnije, ali svakako u ovom satu dajem prvi trag, pa onda još dva traga između 9 i 10 i posljednja dva između 10 i 11, a za onog ko nam prvi pošalje, odnosno imat ćemo čak dva dobitnika, tako da za dvoje koji nam se prvi sa tačnim odgovorom jave na 067 96 96 96, na poklon kolageni, naši prijatelji Švedska kozmetika, sve ideš nutra, tako da ćemo čak dvoje među vama ovog jutra obradovati. Vrijedi da naslušate pažljivo i da pokušate da odgonetnete koja plaža je u pitanju, a sigurna sam da to neće biti ni malo težak zadatak. Samo ovaj nemir kao suvenir nosim sa plaža. Eto, kad smo kod plaže, uklapa se odlično u ovu priču i hit Adi Šoše, a za sam početak novog sata kroz ovaj jutarnji dio programa.

0: nikudio ne reče budalo.
1: Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.

Vesna Pisarović i Giuliano i podsjetnik na ovaj njihov lipi duet Bježi od mene. Dakle, ljeto u punom jeku i temperature koje su prilično visoke, pa nam onda misli sve češće bježe ka moru, talasima i boge mi nekim omiljenim mjestima za odmor. Mi danas putujemo duž crnogorske obale kroz ovu zanimljivu igru Pogodi plažu i iz sata u sat, najkasnije do 11, dajemo trag po trag, a vi pogađate o kojoj plaži to govorimo, da vidimo koliko dobro poznajete naše primorje. Prvi trag u ovom satu, pa onda dva traga između 9 i 10 i posljednja dva između 10 i 11. Svakako u tom intervalu, odnosno periodu, ćemo i dobiti dobitnika, odnosno dobitnik je ovoga puta dva poklona za dvoje najbržih sa tačnim odgovorima. Svi vidiš nutra, naši prijatelji, i na poklon Collagen Dream, tako da vjerujem da će i takako ovaj poklon dobro doći i da ćete se potruditi i da dođete do tačnog odgovora, odnosno poslušate pažljivo sve tragove, a onda i dođete do zaključka i rješenja. Nije teško. Prvi trag kaže plaža se nalazi u blizini Ulcinja, pa može i u Ulcinju, tako da to bi bio prvi trag za ovaj sat koji već dosta toga može da kaže, ali može svakako da asocira i na par različitih plaža. Imate mogućnosti da šaljete odgovore već u ovom satu ili da pažljivo saslušate i ostale tragove, pa onda date, odnosno pošaljete svoje odgovore. Odgovore, podsjećam, šaljete na 067 96 96 96. Dakle, prvi trag, nalazim se u Ulcinju ili u blizini Ulcinja. Slušamo Shazam Band i A sad s Bogom.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da eno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing Elmag Radija.

Nazad u 90. i samo jednu noć uživali uz lunu, pogodi plažu, srijedom kroz ovaj jutarnji termin, aktuelna priča od ulcinja, pa kako kaže pjesma, pada na kraj boke. Imamo zaista predivne plaže, neke su simbol određenih gradova, neke su recimo omiljene porodicama, neke su skrivene od pogleda i poznate samo onim, ajde da kažemo, upornim istraživačima. Danas smo odabrali jednu od naših lijepih plaža i opisujemo je kroz nekoliko tragova. Prvi trag iz ovog sata je da se plaža nalazi u blizini ili u Ulcinju i ima dosta vaših odgovora. Sad ne smijem da kažem da li se među njima krije i neki tačan, ali svakako to što je u Ulcinju ili blizini Ulcinja može kao odgovor da nosi dosta toga, odnosno ima veći broj plaža. Opet kažem, neću reći za sad da li imamo tačan odgovor ili ipak nemamo. U svakom slučaju odgovore šaljete na 67969696. Za čak dva tačna odgovora imamo poklone. Svidiš nutra, naši prijatelji, i na poklon Collagen Dream. Tako da dvoje među vama ćemo ovog jutra, najkasnije tamo do 11, da obradujemo. Posljednje tragove dajemo upravo i u tom posljednjem satu jutarnjeg druženja između 10 i 11. A onda ćemo i reći ko je to dao tačne odgovore. Dakle, za čak dvoje lijepi pokloni danas. Oliver Dragojević, Ješka od ljubavi. Nadam se da ste se sad već razbudili na pravi način uz ove lijepe note najbolje domaće muzike. Tu smo sa vama i pravimo društvo. I ove srijede, polovina radne nedjelje. Nadam se da niste pretjerano umorni. Slušamo Olivera Dragojevića. Nakon toga Toni Cetinski, Opusti se i uživaj.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je jučer bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja, uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlaštenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
2: El Negro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj umjerenog tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvi.

0: Saobraćaja umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Dok mnogi već planiraju svoj odlazak na kupanje ili možda ispijaju onu prvu jutarnju kafu uz pogled na more, mi vas vodimo ovako u jednu malu avanturu duž crnogorske obale. Pripremili smo i ove srijede kroz Pogodi plažu nekoliko zanimljivih tragova o jednoj plaži, a vi imate zadatak da otkrijete o kojoj plaži se radi. I za dvoje među vama pokloni Swedish Nutra, dva kolagen Dream poklona. Slušate pažljivo jer svaki detalj može da bude presudan. U prošlom satu dala sam trag da se plaža nalazi u blizini Ulcinja ili u Ulcinju, a u ovom satu dajem još dva traga. Evo prvi od ta dva kaže: moje ime govori o mojoj veličini. Eto, to bi bio drugi trag i vjerujem da vam to sad već dosta i pomaže. Družimo se kroz ovaj način i evo, ove srede ćemo kroz Pogodi plažu još nekog obradovati, odnosno čak dvoje među vama, kao što sam rekla. I u nastavku za razbuđivanje samo ona lipa domaća muzika, vjerujem prijavaće vam, odnosno prijaće vam Aleksandra Radović, Kristijan Rahimovski prije nje, a za početak ovog sata i Meni se ne spava, slušamo Bijelo dugme.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature iz ovog sata da provjerimo. Kolašin 18 stepeni, u Ulcinju je već 30, Žabljak 24, Cetinje 23, 30 u Herceg Novom, 18 izmjereno u Pljevljima, Bar 27, Nikšić 25 i Podgorica 29 stepeni.
3: U tajnom gradu srca mo, skriveno u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Erste Banka.
10: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010.

Nino Badrić i Dodiri od stakla. Sada vas pitam da li među vama ima blogera. Zašto to pitam? Zato što se obilježava dan blogera, obilježava se upravo 5. avgusta širom svijeta kao neki nezvanični praznik koji je posvećen piscima, digitalnim kreatorima i autorima online dnevnika koji svojim idejama obogaćuju internet. Dan koji slavi slobodu govora, razmjenu znanja i lični izraz u digitalnom prostoru, a podsjeća i na važnost pisane riječi. Ako ste se prepoznali u ovome, možete da javite ako želite o kojoj to temi vi volite ili najčešće pišete, da li su to možda putovanja ili tehnologija, možda lični razvoj, ne znam, moda ili nešto skroz drugačije. Podsjećam da pogađamo plažu danas, odnosno vi pogađate, a mi dajemo tragove. Dva traga koja smo dali, nalazi se plaža u blizini Ulcinja ili u Ulcinju. Također smo rekli da njeno ime govori o njenoj veličini i treći trag koji ti upravo dajem kaže: poznata sam po sportovima na vjetru. Vjerujem da sad i tekako znate o kojoj plaži je riječ. Najkasnije do 11 reći ćemo ko su dobitnici. Na poklon svidiš nutra Collagen Dream za dvoje među vama, za miran dobar san, regeneraciju kosa, nokti, koža, tako da evo jedan koristan poklon za čak dvoje među vama. I u nastavku samo ona najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj uz ove lijepe note koje biramo za tebe i ovog jutra. Ovo je Zvijezda i Željko Joksimović, Uživaj u Zelmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: bolje svih.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaji o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija, završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja, uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlaštenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaj iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Želim još jednom dobar i ugodan dan u talas najboljeg crnogorskog radija. Na početku ovog sata pridružio mi se Edin da malo, što bi rekli, prečešljamo, prelistamo ili kako god prokomentarišemo neke sportske aktuelnosti, aktuelna sportska dešavanja. Edine, dobro jutro.
4: Ma jo, dobro jutro tebi naravno i veliko dobro jutro.
3: Ili možda i dobar dan, s obzirom da je ovo već 10.
4: Koliko je ovo 10:05? Pa ajde, ja mislim, kako se ono računava po nekom francuskom vremenu, da je u stvari do 10, u stvari od 10 počinje dan.
3: Po francuskom, nismo
4: pa nešto, zato što ti voli francusku. Dobar dan, da, ajte neka francusku. Bude dobro jutro tebi naravno i dobro jutro svim slušalcima naše lipe Crne Gore.
3: Šta to ima aktuelno u svijetu sporta? U stvari, ajde da malo ti ja prokomentarišemo, bio nam je Rodri i ti si komentarisao i šta je sve posjetio, a jesi vidio da nam je stigla i Katy Perry?
4: Vidio sam Katy Perry i
3: Trudeau,
4: i Trudeau kanadski bivši premijer.
3: Tako je, bivšeg kanadskog premijera koji je njena jača polovina.
4: Njena jača polovina, tako je. To su neke zaista lijepe stvari, imaju i za promociju Crne Gore. Ne može bolje od toga. A je bio i Plužinama juče, ne znam da li si ispratila, Bogdan Bogdanović.
3: Nisam, ali dobro, on je inače iz Plužina. Aktuelna sportska dešavanja. Edine, dobro jutro.
4: Majo, dobro jutro tebi, naravno, i veliko dobro jutro.
3: Ili možda i dobar dan, s obzirom da je već 10.
4: Koliko je ovo, 10 i 5? Pa ajde, ja mislim, kako se ono računava po nekom francuskom vremenu, da je u stvari do 10, u stvari od 10 počinje dan.
3: A što, po francuskom nismo
4: nešto, zato što ti
3: u Pariz.
4: Dobar dan, da, ajte neka
3: francusku.
4: Bude dobro jutro tebi, naravno, i dobro jutro svim slušalcima naše lipe Crne Gore.
3: Šta to ima aktuelno u svijetu sporta? U stvari, ajde da malo ti ja prokomentarišemo, bio nam je Rodri i ti si komentarisao i šta je sve posjetio, a jesi vidio da nam je stigla i Katy Perry?
4: Vidio sam Katy Perry i Trudeau kanadski bivši premijer.
3: Tako je, bivšeg kanadskog premijera koji je njena jača polovina.
4: Njena jača polovina, tako je. To su neke zaista lijepe stvari, imaju i za promociju Crne Gore. Ne može bolje od toga. A je bio i Plužinama juče, ne znam da li si ispratila, Bogdan Bogdanović.
3: Nisam, ali

0: A jesi vidio da nam je stigla i Katy Perry?
1: Vidio sam Katy Perry i Trudeau kanadski bivši premijer.
0: Tako je, bivši kanadskog premijera koji je njena jača polovina.
1: Njena jača polovina, tako je. To su neke zaista lijepe stvari, imaju i za promociju Crne Gore. Ne može bolje od toga. A je bio i u Plužinama juče, ne znam da li si ispratila, Bogdan Bogdanović.
0: Nisam, ali dobro, on je inače iz Plužina.
1: On je, ne znam je li iz Plužina, jeste?
0: Ja mislim da jeste i čak odavno ima neka priča da se tu treba da gradi neki hotel i nešto, osim ako ja nisam nešto pobrkala.
1: Ajde da te vjerujem. Znači, poznato je da je Đoković voli duže od Crnoj Gori, da je tu godinama Magic Johnson, čuveni košarkaš. Evo ga sada Rodri, evo ga sada Trudeau, Katy Perry, stvarno.
0: I sve više će
1: lista.
0: Naravno,
1: i to treba da nam imponuje svim građanima, naravno, i da smo zadovoljni. Jer...
0: Zamisli da smo juče bili u Kotoru, šetamo i ona kao vidio ovu što liči na Katy Perry.
1: Kada no Katy Perry.
0: A da, znaš da se meni desilo, ja mislim, evo, poslije informacije, negdje ubijeđena sam da jeste bio, dok sam odmarala u Ulcinju i bila na jednoj plaži koja je onako malo iskrivena, nije baš da tu prolazi i dolazi puno ljudi i kao, jao, vidi Dado Topić, odnosno ja kažem, vidi lika što liči na Dada Topića. Kada ono posle, Dado bio tu u baru i ne znam, imao je valjda i neki nastup i nešto, što znači da je vrlo moguće
1: bio, tako je.
0: Da je bio on, tako da, eto.
1: Tako da je Crna Gora ide ka svjetskim destinacijama, što mene to kao bivšeg turističkog radnika posebno raduje.
0: Ja rekao, šta bivšeg sad? Kao bivšeg sportistu?
1: Ne,
0: dobro, šta je aktualno, Edine, u svijetu sporta? Rat UEFA i FIFA, to znam da je aktualno.
1: Znaš kako, nekako u sportu se ne dešava ništa, dešava se svašta. Avgust, mm-hmm, nekako i za sportiste, eto, taj mjesec
0: odmora. Nema onog uzbuđenja od kako nam je prošlo svjetsko.
1: Nema, ali eto, dobro, avgust je generalno svake godine nekako miran. Eto, spomenulo si Rat UEFA i FIFA, ne znam više, Majo, evo, nova svjedočenja predsjednika Fudbalskog saveza Jordana da su tipovali da Jordan glasa za Infantina. UEFA se pobunila prva, da. A što je interesantno, ne znam da li si znala, to moram da pomenem, naravno tebi da kažem, da su UEFA prvi glas, eto da kažem, protivljenja protiv FIFA, protiv Infantina, upravo imale žene.
0: Žene, tako je, predsjednica.
1: Predsjednica Fudbalskog saveza Norveške i čini mi se da je bila Škotska, je li tako?
0: Nisam sigurna sad.
1: Uglavnom, te dvije, tako da su, eto vidiš, žene će mu glave doći.
0: Žene pokreću se.
1: Žene će mu glave doći.
0: Pa vidi, neka. Mislim, ako je kriv...
1: Ako je kriv, neka mu se sudi.
0: Tako je, eto tako. Na čiji si ti strani u ovom slučaju?
1: Pa ja sam na strani fudbala, na stranu UEFA, jer ne možeš ti neko takmičenje koje postoji 1932. Da. Čini mi se sad ti da privatizuješ, da daješ pojedincima, da daješ dio kolača. Mislim, fudbal je, mm-hmm, univerzalan sport, globalni sport. Ajde, samo ne može da se misli na pojedince, gdje su to, mislim, milijarde u pitanju navijača širom svijeta, tako da treba malo i na navijače, mislim, fudbal postoji zbog navijača,
0: tako? Tako je. Dobro, šta je još u svijetu sporta aktualno, imali nešto što bi nam još rekao, dodao?
1: Bili su juče kvalifikacije, da malo neku kratku retrospektivu ti ja napravimo. Juče su bile, eto, kvalifikacije za Ligu šampiona. Što se tiče komšija, Zvijezda, mm-hmm, eto, čudno izgubila protiv izraelskog HPL Berševe. Odlična pobjeda Dinamo Zagreb od 5:0. Tu su aktualni transferi, Majo. Ne, ja znam da ti voliš oko da pratiš.
0: Da, volim transfere.
1: Vinicius Junior, eto, u Real, malo mu je 22 miliona godišnje, pa traži 30 miliona, tako da će vjerojatno...
0: Pa dobro, može mu se, očigledno.
1: To će biti vjerojatno, ja mislim, transfer ljeta, jer će vjerojatno, mm-hmm, da napusti Real. Mohamed Salah potpisao za Trabzon za nevjerojatni koliko, 17 miliona, tako da je najveći transfer u Europi.
0: Kako
1: tako
0: je cifra, Majo, zavrtjelo mi se u glavi.
1: To je ta priča, zato se ispomenuo, nevjerojatne cifre.
0: A gdje će mi ovaj Michael Olise, on mi je važan, njega volim.
1: Michael Olise, rekao je predsjednik Bayerna da...
0: Ništa Real, jel?
1: Bilo je priča Real, ali Uli Hennes, predsjednik Bayerna, je rekao Olise i dalje je naš, tako da do kraja ugovora, ja mislim, 2031. je dostao Bayern.
0: Aha, dobro. Dobro, neka si nam napravio malo ovu retrospektivu, ima li još nešto onako da je značajno da se možda propustio?
1: Pa to je to, kažem, August je miran što se tiče sporta, sad su te neke prijateljske, te neke pripreme, utakmice, osim ovih kvalifikacija za Ligu šampiona, transferi, tako da ćemo malo pratiti svakog dana, tu smo i pratimo dešavanje.
0: Dobro, inače, tokom ovog avgusta pravimo i malu, onako, tokom sezone, jel? Pauzu od sportskog pulsa, ali zato od septembra novo izdanje i aktuelni
1: novi
0: gosti.
1: Novi gosti, aktuelni gosti, nove
0: zanimljive
1: lijepe priče.
0: Zanimljive priče, tako je. Sigurna sam da će to biti vrijedno slušanja, kao što je bilo i u prošloj sezoni ili prošlom serijalu, da tako kažem. Bio je ovo moj dragi Edin, koji mi se malo pridružio, pa smo govorili na neke aktuelne sportske teme. Kopija, Dadu Glišić, za početak ovog sata, opusti se i uživaj uz nas.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsad Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
8: Komšo, opet je pobjega robot, a?
9: Gdje si ga vidio?
8: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Komšo, nađe li ga?
11: A okle?
8: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
12: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Cosmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

Da se podsjetim već datih tragova i da dodam još neke i da onda polako o pogodi plažu, o ovoj igri zaključimo, jel? Sve za danas ili za ovo jutro. Imali smo Nalazim se u Ulcinju ili u blizini Ulcinja, pa onda Poznata sam po sportovima na vjetru i Moje ime govori o moje veličini. Tome dodajemo Duga sam više kilometara i Najduža sam plaža u Crnoj Gori. Za, dakle, dvoje najbržih sa tačnim odgovorima o kojoj plaži se radi, poklon Collagen Dream, Svidiš nutra, naši prijatelji, tako da vrlo brzo ću i reći ko su naši dobitnici pomenutih poklona. Svi tvoji pobjednike, slušamo Koloniju, uživaju Zelmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam. Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pjesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješčanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Hvala Maji što nam je donijela jako važne informacije iz zemlje i svijeta. Mi naravno nastavljamo naš dnevni program i kao što sam rekao, pričat ćemo malo o tom jednom istraživanju, poznatom istraživanju Europske komisije Eurobarometar, gdje preko 20.000 ljudi iz Europe i svake članice Europske unije da neko svoje mišljenje u smislu šta nam to fali u Njemačkoj, građane onako najviše brine stanje ekonomije. Izgleda da se Volkswagen više ne prodaje tako dobro koliko se mogao da vidim. U Francuskoj su u vrhu onako briga oko javnih financija i ekonomska situacija također. Kažu da su one, da kažemo, afričke zemlje koje sarađuju sa Francuskom malo zategle, pa nema više toliko, da kažemo, tih resursa koje dolaze iz Afrike ka Francuskoj. Šta se tu još dešava? Italijani onako se nerviraju oko zdravstva, također čekaju, kažu, u redovima. Šveđane brinu migracije, kriminal i bezbjednost, a i također porast, da kažemo, alkoholizma u Švedskoj. Zaista interesantno, mislim naravno ono što se kada pogledamo u Europskoj uniji sve je i dalje što se kaže u redu, ali građani imaju svoje brige i evo imaju čak i prostor da se izraze i vidite kako zaista Europska komisija se onako jako, jako dobro potrudi i donese neke što se kaže poštene rezultate, zaista onako fino i pravično ispitaju svoje građane. Tako da eto, u nastavku ćemo još malo da pričamo o tome šta se dešava i sa Holanđanima i sa Dancima i sa ostalima, onako šta je sve tu zanimljivo. Tako da u nastavku programa slušamo Vanu koja kaže u tebi.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam. Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicketFor.me.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Rozo.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Istraživanje o kojem danas pričamo možda jeste malo crno, ali Evropska komisija se itekako potrudila da se vide rezultati, tako da ono što zvanično istraživanje Evropske komisije, čuveni Eurobarometar, pokazuje i nešto drugo. Ono što nas najviše brine zavisi od toga i gdje živimo. Naprimjer, Danska. Tamo su među važnim temama klimatske promjene. Ne zato što Danci onako nemaju nekih drugih problema, nego zato što imaju dovoljno osjećaja sigurnosti da mogu da razmišljaju nekoliko koraka unaprijed. I to je ono što je nekako, da kažemo, glavna razlika između Danaca i Balkanaca, jer oni nisu stalno u grču zbog egzistencije i onda naravno počnu da razmišljaju kako da unaprijede društvo, prirodu i kvalitet života. A kod nas na Balkanu onako postoji to jako uvjerenje da vrijediš samo ako se, ono kako kažu, odireš od posla. Kao da je umor postao neki statusni simbol. Mi onako veličamo sebe kad pričamo koliko radimo, kako nemamo vremena i kako smo iscrpljeni. A onda se i radnici i poslodavci pitaju zašto nema više ideja, više produktivnosti ili više promjena. Pa ljudi moji, kako da, naravno da ne može ni da ima. Kad je čovjek umoran, on nema onda dovoljno motivacije da stvara. On uglavnom onda samo burno reaguje i onako očekuje neko savršenstvo, a društva napreduju onda kada ljudi imaju dovoljno vremena i energije da, osim o preživljavanju, razmišljaju malo o sebi, o budućnosti, o ljubavi, o svojim bližnjima. Tako da mnogi se pitaju gdje je iz željenih promjena nestala logika. Vjerovatno i ona umorna, iscrpljena i ranjena prethodnim iskustvima, ali ne dajte da vas to demotiviše, jer budite sigurni u svoje znanje, u svoje sposobnosti i ako vodite, na primjer, društvene mreže ili radite nešto gdje često dobijate raznorazne komentare, pa nemojte da dozvolite da vaše znanje i da vaš trud, rad i zalaganje mogu da unište komentari nekih ljudi, jer većina, kako kažu isto naučnici, većina pozitivnih komentara prođe neopaženo, a oko onih negativnih svi se potresamo. Tako da, evo, kaže u nastavku Sergej Četković, pusti probleme i neka te Elmag onako nosi na ovim talasima pozitive i ljubavi do kraja ljeta. Ostani uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhu vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
8: Kafa?
0: Može.
8: Druženje?
0: Obavezno.
8: Dobar obrok?
0: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinje.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.mef.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

što su ograničenoj infrastrukturi aerodromi već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci obslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća u Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Air-a, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu novog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši takvu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a onako jedna interesantna činjenica sa, što se tiče ovoga skandala sa FIFA-om i sa Infantinom. Infantino je više puta u javnosti kazao da onako ovaj projekat koji on planira prosto njemu neće donijeti nikakav financijski dobitak, a kasnije se ispostavilo da ukoliko taj projekat prođe, novinari su saznali da će itekako on, što se kaže, omastiti brke, zato što njegova trenutna plata je 3 miliona eura, a da je prošao ovaj projekat, njegova plata od iduće godine bi onda bila 30 miliona eura. Eto, toliko o tome. Jedan onako, što se kaže, zanimljiv dodatak nove sportske vijesti koje smo upravo čuli. Ubrzo za nekih 10 minuta u 14.14 kada Elmaga i Maja Čampar misli na vas, bit će zanimljiv intervju sa ovom našom glumicom Majom, kao što sam već i rekao. Ona će tu govoriti o upravo o nekim glumačkim izazovima koji se tiču te neke unutrašnje psihologije, ali i zašto glumci onako mijenjaju dijalekte, pričaju, da kažemo, hrvatski, srpski ili neki drugi, čak i u svom privatnom životu. Eto tako, ostanite u Elmag Radio. U nastavku slušamo Dubiozu Kolektiv koja kaže može li, ma sve može, nek ide sve do kraja avgusta, dok traje ljeto, tako da budite u Elmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Erste banka. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
5: Marketing Elmag Radija.

0: glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: predmete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima. Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 30, Pljevlja 31, Herceg Novi također 31, Cetinje 33, Žabljak 26, Ulcin 32 i Kolašin 30 stepeni. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
8: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar dan sa talasa Elmag Radija. Pred nama je još jedno druženje, još jedna srijeda popodne, 5. avgust. Djelo je zaista da je onako baš pravi ljetnji dan, makar do ovih popodnevnih sati je tako bilo. Vjerujem da će biti i u nastavku, a mi ćemo se družiti sve do 19 sati. Kosta nam je upravo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i to će upravo biti slučaj i na startu svakog narednog sata našeg druženja. Budući da je danas Međunarodni dan semafora, govorit ćemo o ovoj vrlo interesantnoj temi, ali ujedno je i dan blogera, zanimanja koje je itekako popularno, djelo je sve popularnije i ono, da kažem, jedno od novih zanimanja za koje se i nismo nadali da može ići upravo tim putem. Biće tu još interesantnih tema, uplovit ćemo i u vremeplov, u ostalom 4 sata druženja su pred nama i ne sumnjam da će jako, jako brzo proći. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, družimo se sve do 19. Za sami start malo rock'n'rolla. Pogađate, riblja čorba kaže rock'n'roll za kućni savjet. Još jednom dobar dan sa talasa Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Komšo, opet je pobjega robot, a?
9: Gdje si ga vidio?
8: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Komšo, nađe li ga?
11: A okle?
8: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

Yeah.

0: Zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.
2: Ne mogu ti reći

Pred kraj prvog sata našeg druženja željela bih da podsjetim naše drage slušaoce da je ljetnji konkurs u toku. Dakle, svi vi koji uslikate nešto interesantno ove sedmice, a tiče se ljeta, ljetnih pejzaža i svega onoga što vama zapadne za oko, kada budete postavljali fotografiju na svoj Instagram story, transparentno označite Elmag Radio i samim tim ulazite u trku za nagradu. Petak popodne, družit ćemo se naravno, vrlo brzo će doći i taj trenutak i odabraćemo onu najkreativniju fotografiju za ovu sedmicu i neko će upravo biti u prilici da dobije i vrijednu nagradu. Osim ljetnjeg konkursa, tu su i Zvuk ljeta i Pogodi plažu, dakle oni dobro poznati koncepti darivanja ovog ljeta 2026. godine na talasima najslušanijeg Elmag radija. Pa zato požurite, dragi moji, zaista nije još mnogo vremena ostalo, uslikajte ono što je vašem oku interesantno, označite transparentno Elmag radio, našu zvaničnu Instagram stranicu i ko zna šta može ljetnji konkurs upravo vama donijeti ovog petka. Za sami kraj ovog sata slušamo Mineu, nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih, a onda se družimo i u drugom satu našeg druženja. Sve do 19 sati smo zajedno. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg Elmag radija.

Sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

novom satu govorimo malo o semaforima, budući da je danas Međunarodni dan semafora. Kada govorimo o gradu Londonu, prvi semafor u tom gradu postavljen je 9. decembra 1868. godine i to upravo u Londonu kod zgrade parlamenta. Ono što je jako zanimljivo jeste da je radio na gas, imao je dvije boje, crvenu i zelenu, a njime je upravljao policajac. Nažalost, ubrzo je eksplodirao i povrijedio policajca. Ono što je također jako interesantno jeste da u gradu Berlinu na pješačkim semaforima živi čuveni Ampelmännchen, ako sam to dobro pročitala, simpatični čovjek sa šeširom koji je postao pravi turistički suvenir. Pa eto, jedna sjajna ideja kako se od semafora ili pješačkog semafora može napraviti jedna turistička atrakcija. Također, fenomen pod nazivom zeleni talas predstavlja sistem koji povezuje više semafora kako bi vozila išla bez stajanja i izmišljen je da bi se ubrzao protok saobraćaja u velikim gradovima, pa čak i ovdje u Podgorici imamo taj čuveni zeleni talas, ali i crveni talas, oni koji su svakodnevno u saobraćaju, koji su vozači, oni aktivni

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija. Zdravlja.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Tu govorimo malo o semaforima, o tom fenomenu. Pitam se zaista kako bi izgledao saobraćaj da semafori ne postoje. Inače, 5. avgust obilježava se kao Međunarodni dan semafora. Hajde da vidimo zašto su na semaforu upravo crvena, žuta i zelena boja. Semafori inače vuku porijeklo iz željezničkih sistema sa početka 19. vijeka. Inženjerima vozova bio je potreban način da znaju kada bi trebalo da zaustave lokomotive, a kada da uspore. Crveno je odabrano za zaustavljanje jer ga većina ljudi povezuje sa nečim potencijalno opasnim ili ozbiljnim. Što je još važnije, crvena boja ima najdužu talasnu dužinu u spektru boja i može se vidjeti sa većih udaljenosti, što mašinovođama omogućava da ranije krenu sa kočenjem. Bijelo svjetlo koristili su za dozvolu da voz može da krene, a zeleno svjetlo je označavalo oprez. Sistem semafora u saobraćaju van željeznice isprva nije koristio žutu boju, a pištaljka je označavala da će se svjetlo promijeniti kako bi vozači znali da se signal sprema. Tek 1920. godine policajac iz Detroita po imenu William Potts predložio je sistem u tri boje, u crvenoj, žutoj i zelenoj, baš kako sada semafori izgledaju. Budući da se nisu svuda koristile iste boje, Sjedinjene Države su zakonom iz 1935. godine propisale crvenu, žutu i zelenu kao obavezne boje. I dan danas je ostalo tako. Svjedoci smo da svaki semafor ima upravo ove tri boje i djeluje da upravo onaj prelaz, dakle ta žuta ili ti narančasta, kako je ko zove, predstavlja onaj ključni moment kada ćemo se ili zaustaviti ili dati malo više gas i proći, ugrabiti, što bi se reklo, onu posljednju sekundu ili ti stotinku, makar mi ovdje na radiju znamo šta znači život u sekundama ili ti stotinkama. Iako djeluje da je to samo jedan tren, upravo taj tren nekada može da promijeni cjelokupnu situaciju, a semafori su eto donekle slični ovom našem životu na radiju. I kao što sam negdje na samom startu rekla, pitam se kako bi saobraćaj izgledao da nema semafora. Zaista bi to bila jedna velika egzibicija. Djeluje da i sa semaforima pa nekada onako biva veliki izazov, ne nekada, nego vrlo često ili gotovo svakog dana. Oni koji su aktivni vozači i koji su upravo u svojim automobilima i ostalim prevoznim sredstvima svakog dana na cestama itekako dobro znaju o čemu govorim, ali eto, saobraćaj je lutrija, na nama je da poštujemo pravila saobraćaja, na nama je da se nadamo onom najboljem i na nama je da znamo ko smo mi u svemu tomu, i ako nismo uvijek sigurni ko nam to dolazi u susret, mada i život je cilj ili takav, tako da saobraćaj možda na neki način podsjeća i na sami život. Negdje se može pronaći smisao, ali opreza nikad dosta. Sve u svemu, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. Za sami kraj, grupa Magazin. Nakon toga slušamo i Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo u još jedan novi sat druženja. Opusti se i uživaj i ostani uz Elmag Radio.

0: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio, i zaista Elmag Radio je uvijek tu sa tobom. Eto nas na startu još jednog novog sata našeg druženja. Na početku ovog sata Kosta nam je ponovo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Na pragu smo trećeg sata, ona prva polovina druženja je za nama, a pred nama su još dva sata druženja, dakle družimo se sve do 19 sati. Vjerujem da će i ovo preostala dva sata jako brzo proći, budući da je slučaj bio takav i sa ova prva 2. Osim što je danas Međunarodni dan semafora, danas je i dan blogera ili ti Blogger Day. Pa gdje ste, dragi blogeri? Da li se slušamo ovog popodneva? Da li ste ustala sa Elma Grad? Ja zaista bih voljela da mi se neki bloger iz Crne Gore, a možda i šire, javi, budući da elmak.me platforma omogućava onu globalnu povezanost. I kao što rekoh, dan je blogera, to je jedno od onih novih zanimanja poput influencera i tome slično. Dakle, to je ovo doba digitalizacije i globalizacije donijelo zaista veliki broj novih zanimanja, a među njima su svakako i blogeri. Dakle, upravo se dan blogera slavi 5. augusta kao praznik posvećen piscima, kreatorima sadržaja i online zajednici. Ovaj dan ističe važnost slobode govora, pisanja i dijeljenja ličnih priča putem interneta. I opet kažem, gdje ste, dragi blogeri, da li vas ima ove srijede poslije podne, da li se slušamo upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Grad. I ako vas ima i ako želite da podijelite neku ličnu priču ili iskustvo vezano za blogovanje, svakako pišite na 67969696. Govorit ćemo tokom ovog sata još vezano za blogovanje i šta je to zapravo blogovanje, koje su teme aktuelne i neku statistiku ćemo svakako pomenuti, vjerujem da će biti itekako interesantno. A za sami start ovog sata, malo novija produkcija, sjajni Dino Merlin kaže Zbog tebe. Ponovo jedna divna ljubavna numera sa osvrtom na život u globali. Uživajte.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Bila je ovo jedna lepršava ljetnja numera, idealna za rashlađivanje ovog poslije podneva, ove srijede, ovog 5. augusta. Dan blogera je, kao što sam malo čas spomenula, i upravo platforma Blogger nastala je 1999. godine, a Google je preuzeo ovu platformu 2003. godine. Ovaj praznik zapravo slavi autore koji pišu o temama poput putovanja, tehnologije i stila.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Polako, ali sigurno ulazimo i u četvrti sat našeg druženja ili ti u samu završnicu. Za nama su tri sata druženja, a kao što rekoh, ovo je start posljednjeg ili ti četvrtog sata, što bi značilo da se družimo do 19 sati. Jedan od naslova kaže: zašto sve vrijeme gledamo u ekran? Zapravo, koliko se puta svima nama dogodilo da uzmemo telefon samo da provjerimo tačno vrijeme ili neku poruku, a da pola sata kasnije uhvatimo sebe kako besciljno scrollujemo kroz društvene mreže mreže ili pak čitamo vijesti koje nas apsolutno ne zanimaju. Glavni krivac prema naučnicima za našu digitalnu zavisnost jeste neurotransmiter dopamin, hemikalija u mozgu zadužena za osjećaj zadovoljstva, ali prije svega za iščekivanje nagrade. Dakle, svaki put kada osvježimo aplikaciju, povlačimo nevidljivu polugu. Nepredvidiv ishod znači da nekada ne zateknemo ništa zanimljivo, ali ponekad dobijemo like, novu poruku ili šokantnu vijest. Hemijska reakcija koja se događa u našem mozgu je upravo ta neizvjesnost i pitamo se da li me iza sljedećeg scrolla čeka nešto novo. I upravo to izaziva nagli skok dopamina koji mozak tjera da traži još. Stručnjaci također naglašavaju da rješenje nije u potpunoj izolaciji ili odricanju od tehnologije, već u prepoznavanju ovih psiholoških zamki i uvođenju takozvane digitalne higijene. Šta bi to značilo? To bi značilo da selektujemo ili ti pametno selektujemo obavještenja da ostanemo dostupni za one najvažnije poruke, pozive i tome slično i da uvedemo neki režim, recimo da dnevno određeni broj sati malo više koristimo, ulazimo, da kažemo, taj digitalni svijet, a da pak određeni dio dana malo ili potpuno malo ili skoro ni malo ili da u potpunosti eliminišemo upotrebu telefona, računara i tome slično. Pa eto, ukoliko ste se pronašli u ovoj situaciji da zaista često uzimate svoje mobilne aparate, da scrollujete, da koristite, pa dopamin je razlog, eto, odgovora za sami start sata, duetska numera Severine i Petra Graša koji kažu unaprijed gotovo. Ja ti želim da uživaš uz najslušaniji Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Budući da vladaju velike vrućine, visoke temperature, posebno je na snazi narandžasti meteo alarm za prvu dekadu avgusta mjeseca. Mi se upravo nalazimo u toj dekadi, vidjet ćemo kakva će situacija biti do kraja ovog mjeseca. Eto, i po zvaničnim podacima, požari su aktivni na određenim lokacijama širom Crne Gore. Pa eto, željela bih samo da skrenem pažnju, eto, čisto onako na sve one aktivnosti koje mogu dovesti do aktivacije požara. Nerijetko vidimo da se opušci bacaju tamo gdje ne bi jeli trebalo to da se dešava, i u globali može se desiti da na bilo koji način možemo čak i nehotice da prouzrokujemo, eto, ne daj Bože, ne desilo se. Pa nije na odmet malo više biti oprezan u ovim ljetnjim mjesecima. Svakako ljetnja pravila sa Talasa Elma Gradija govore između ostalog i o ovom aspektu ponašanja kada je u pitanju ljeto. Naravno, tu su i plaže, tu su velike gužve, tu su gužve u saobraćaju, tu su visoke temperature, tu je dosta aspekata ponašanja i zaista drugačija atmosfera vlada kada je ljeto, pogotovo jer smo mi jedna turistička lokacija, sve više prepoznata u svijetu, u Evropi i u svijetu, što je naravno svima ovdje jako drago. Vjerujem da svi negdje i vjerujemo u neku svijetlu budućnost kada je turizam u pitanju, pa shodno tome malo drugačiji sistem vlada u ovim ljetnjim mjesecima.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Jubre do kraja.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: gledao sam te. Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom.

0: Mehanizmi da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sigurnost počinje.

0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Oliver Dragojević večeras sa pesmom Moja tajna. Ljubavi u dodiru noći, emisiji u kojoj skoro svaka pesma može da nosi naziv Moja bivša ljubavi. Sljedeća takva je glasovima Kemala Montena i Radeta Šerbića.

0: kreneš, god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag, na krilima muzike.
2: Samo još danas...